0: Jo, dhe me ndohë këtë pato gjobënia, dhe kemi atë dizmina, dhe të në John, Dua Lipa, dhe ka atë Cold Heart, atë What Bay Breakfast, Jake o Gale.
1: Hello, bonjour.
0: Esma, a herë në të kërë mu dhe shëjtë vërdinë, dhe shënë nohë dhe awi, e, dhe në shërë.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Karina Pro Plan.
2: Bay.
1: Jekin ti super fan ta tennis, isma minni mu shamentit li fa, min next week hajibda kollox kem fuq Bay Breakfast u kem aħna miaj u marajin biex xaħat jitħol fil-lista l-finalisti biex jimur l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. U ovvjament kollox tennis, ta? Mux miaw? Għax Purina Pro Plan, ok. Kollox included biljetti, flights, accommodation għal żewġ minnis. Mux ta' minn titlifa kollox għal next week.
4: Miaw!
5: Lindom, game! Lindom!

0: The New Religion fu ena di 7B u kolle nightly mir fashli atër të rëtërna lura fu il posta shëll wara il weekend fejn kun provaj të rilassa shiftit me lust vesli të tigna l'hajja palsa iva mir fashli jem fatti kelle murna me të të kra kafe da lo do ara asha ne ne prova ne gjifte aj atë nejn fe lo do hankur edhe në koplu Baktar Melk Bar Olivier Rodrigo u hankur edhe në dope throwback type u kolle Jay Sean flim ke ma Lil Wayne Jane.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Hey. A-Drive with Ryan and Gale.
4: Parejnë që të sësë të amen 8 milioni. Basikamente të bihu un ballon kamarat.

Free Your Mind, dhe Abdullah Shaunov, së Bon Gjubira, David Palio, ne këtë në zomlok, il kumpani ja uatë në mid morning, le little festa publika, u jakim të forësi, andek batrum, li e tip kibish të mbidel, e minjef Kamila Zmira, me kë, u jau forësi, adhe këndish e shi apartment, u andek zonë, batrum shdida, me laldal uatë andi il kompetisione perfetta, ali klip dit, mendin il gjemastesë.

0: Sheeran for Bay.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Uve ku kom edicionin i diri Ada kem të bdamin dalo du stes Qan stiak le tërbah bathroom le të suada S'hames të leve euro gratësi al Water Art Concept Se rekollo këtë batën në retrat tal bathroom tijak existente palesa Po el WhatsApp 99000897 Nuk kunon e smakom el bathroom ak tal matkun disgustanti Teknikament ahjar alina Të kull gjema se nuk kun e din nazbër shatmin kom Umbat dak retrat em nehdu al vot Umbat kon kif ju bota u edni Salim Batrum ija laktar diskustanti Ahna serin kuna edin nazlu Edik il Batrum bish jihdu makeover enormi Inkludi kollo shinstallazzjoni, il plumbing Kul haġdal t-immaġina em Batrum jida Good luck bira, il chance tijak jirritorna al Ada Filodu Waqt bej breakfast
3: We

0: Kali XCX, The Kenneth Camera, fu ena di 7B, unë tjera të qëllat mene meke, e kjef dani shërë se rëkona të gjipinja u hapë në kompedicioni i gjotdan, po së ma këtar këmine, arne kam në të kelmë duarë lë kompedicioni i shdi, da për qanë së të tërë bahë batrum, dhe së foda samës telef euro, u e së kompedicioni ohra për qanë së li murtara, e ma do këtë tenis fenza marra specialmente e të murtara, il 8 pin të u finals gjoha Turin, kompletament pshej në hanaj le kif, andaluatë.
1: Turn it up.
2: This is Bay.
3: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it, and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Are you back to school ready? Tallira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
5: Tallira. Gozo High Speed. From the heart of Sleema to Gozo. No traffic, stressless. Check timings and book on gozohighspeed.com.
6: Il Cancer Research Innovation Hub Malta è stato organizzato a campagne nazionali. Nell'Hamis, Erbocin Settembre, in Piazza San Giorgio, il Belvalletta, in Adumana, al Musica Life, in artisti locali internazionali, fos diverse attività itora al famiglia quella. Flipkin, secondo Edin Wafu Record Nazionali, per informare Cancer Awareness Tribune Umana. Nebdeu, fissata da falascia. Tool Shape, Uru Witcher, favore ricerca dal cancer. Show your face.
7: Hello Malta, me lascia salo 5 settembre offerti bar Joa Eurospin. Tonta Zeit, nasta. Men in

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Po blistenet temperatura, olja, hapna e mbarra, ekip palistët në hasë da së të okletin në gradë Celsius të nëzirar hamësë o shrinu. A për të mene kërrihli palistët varja bej forësat tida sa forësa erba is da andu i kalmasa lejla al forësat nejnë. Ja këndit i shtip të toma e ta gifë sërgona të johro që temp al ada, al festa publika ta ju me lëvitoria e temp si me le hapna të lumë. Do la temperatura le të mësë së të okletin e me irrihli hajkun të lmedjet jau forësat nejnë sa forësat lida.
1: You're listening to David Malia, 10 to

0: Dhe kënë September, but the ska cry for you, fu e në ti 7 bejo pëtulli hafranist, al pjanit të hom, alada, al festa publika, fos tom sara, lider lësër të kunat ataha el bahar, flin këmmal familja, flakhar ftit gjranet, ta sajf alt li apartimenek, gjek lider lësër të kunat të mur, ftit ta daura, e me maduar malta, flin këmmas ha bumba të jam lushe barbecue, felashia, u me tju li, haj kunat të mur jara, regatta, a, da ta jo me lëvitorja, në raumin sër kunat juhu, e me dikit trofeu, e tan sabih të kul sena.
1: Petals like, do you love me at night?

0: Snej frashia dhe nuajt në rrisëm bëjnë, sperri jenë të kelle ku weekend tal gjen, bdejna gjuma gjdida, për në hafna a day in belong weekend, dhe kol për esni ada I a festa për o shërto ada, jenu në tjede na une këllum, bishna të da atajnë lej da kollulia dhe I shna lokali, pajiz la palissa u kol fej flow e lësi ata homegrown, e kura dhe na të da atajnë lej da u këtë diski lokali gjodda, Jek nistohen se I hullo me kulli hyvet e ta edin trending Palisa fajizna Umbat, flakhar sa te e morë dhe shedhur a fizmin A do ki throwbacks lokal Nik birna ma hom U li kienu veramen populari Fisnili a do Pero, hanib do me lowel Ali shan na hafna shin zanz nuf lowel Si an fatta hanib do Bil gjdida ta hana to mali Il gjumalo hara kienet e daune ku kol Fli studio stan Intervista kolla sta tarafu socials Aun jum wara jum
1: Atmos